משתונים מחדיר עלייך לא קווים אתה תעשה לי אחד אני אצא לך אני לא יודעת מי אתה אבל אני אצא עוד פולורי סבים רדיו גריל אוברט, אתה מריס, 88.2